کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس بچپن میں یہ فلم دیکھی تھی، سیدھی سادھی سچی سی فلم تھی، اور اس فلم کے گیت اچھے تھے، سنگیت اچھا تھا۔ اس فلم کا یہ گیت سنیے، آپ کو بھی پسند آئے گا، محمد رفیع اور ساتھیوں کا گایا۔